0: Vadi va, balkon, balkon.
1: Aja piya, tohe pyar do, o gori maiya, tohe pyar do, isliye tu